0: ngedit kok malah gemedem.
1: Boten Pak. Kula wis kula.
0: Ah, percaya.
2: Wis to, wis to. Ora sesa padha rame. Saru dirungokke